terima kasih untuk kedua kalinya kami memberi kesempatan kepada paduan suara Emmanuel Choir menyampaikan puji-pujian kesaksiannya. Dengan kasih, disilakan. Sebelum.